abusua na ye dia sida be mo twa dia mponya gbo ofia num sei e be bia wo bia no bomoden na pe wo mobile phone ni kra bo namba ni guso adu nti ye bia wo ma ni de tumu afre na do tumfo na na yankopon ase esan se papa no aye bi pa abusua hwe 50 January edibesi and day August na no kra dia na me ka kra no me si aka busumi nsia na afini ye dia berue ye sa ta se many by me home so I guess the money wo. As yeni mwa ni egusua ye kwabusua enti no tore bia na enwanwa se ene no enya si mwa ni ekọ ni ekọ within 8 months we no abusua sema hodua asi wo mu ono abusua nya sem getwa aso mini umie no yatiasia yamfa sada mani din na bibi bia ntumi.